anak putuku, marsudi saya sugih kawruwe ngenani ceritane ing babakan ruwatan. Kayata bocah ontang-anting utawa anak tunggal kang kudu diruwat awit kalebu bocah sukerta. Yen dongengane simbae ngenani bocah ontang-anting, miturut warga ing Pulo Bali diarani Rare Sukumoro, Rare Kumoro. Yen ing tanah Jawa diarani Joko Jatus utawa Ganepe Joko Jatus Mati. Ya perkara kuwi marsudi saya kepengin weruh luweh akeh maneh ngenani babakan ruwatan mau. Prasasat saben setu malam minggu dheweke sing omahe ana kutha kepengin sowan simbahe ya Mbah Surangga kang pidalem ing desa. Anak putuku, wektu iku dina setu bengi ateges malam minggu pinuju wulan purnomo padang bulan ya, dasare wis mangsa ketiga utawa musim kemarau. Marsudi jejagungan karo simbae ing latar. Latar ki apa? Ayo sing ngerti. Latar kuwi halaman. Yen omah desa ya latare jembar. Nyeda latare jembar. Apa sing dirembuk antarane putu karo simbah mau? Aja nandindi, terus rungokke dongengane Mbah Barkah. Anak putuku, marsudi matur marang simbae, yo Mbah Surangga. Ceritane simbah niku kok meden-medeni to, Mbah? Anak tunggal ontang-anting menawi wonten Bali naminipun Rare Kumara. Menawi wonten Jawi naminipun Joko Jatus. Niku kedah diruwat. Klebu kula niki nggih kudu diruwat. Menawi mboten diruwat cinadang dadi pangane Bathara Kala. Ampun meden-medeni to, Mbah, Mbah. Piye wangsulane simbae? Ora mung kuwi le. Bocah Sukerta sing kudu diruwat kuwi akeh banget. Jawabe Marsudi, lo. Kathah sanget, Mbah. Mboten namung bocah ontang-anting. Banjur simbae aweh katrangan. Ngene lho le. Kang kalebu bocah Sukerta, kang kahanane kudu diruwat. Yen ora diruwat dadi pangane Bathara Kala, yaiku kang kalbu Janma Sukerta siji utawa perangane Janma Sukerta siji ya kuwi anak ontang anting, anak tunggal tanpa sedulur ya kaya kowe kuwi. Banjur wungkus tegese anak lahir kang kahanane kabungkus. Banjur wungkul kuwi bocah lahir tanpa tembuni utawa tanpa ari-ari. Banjur bocah tiba sampir kuwi bocah lahir kahanane kalung usus. Tiba ungker bocah lahir ora iso nangis,
mbok menawa ya kakupet usus kuwi mau. Jempina bocah lahir durung wektune. Utawa tembunge saiki prematur. Margono bocah lahir nondalan sajroning lelungan. Mbok kuwi lelungan ning pasar utawa nendi? Lah ana ibu-ibu sing lelungan ning pasar mau utawa tindak jagong kuwi garbini utawa hamil lah lahir ning tengah dalan kuwi kuwi ya kudu diruwat bocahe kuwi jenenge bocah margono. Banjur wahono ya kuwi bocah lahir ning tengahe keramaian kaya ta ana ibu-ibu mbok menawa ibu-ibu muda lagi ngarbini lagi hamil dheweke nonton apa nonton konser nonton film pokoke ning keramaian lah dheweke nglairake lah bocah sing dilairake kuwi mau diarani wahono kuwi kudu di ruwat bocah kang lair neng tengahing keramaian. Terus julung wangi bocah lair barengi jumeduling srengenge. Julung wangi bocah lair barengi yen wong Jawa pelethek ing srengenge jumeduling srengenge. Banjur julung sungsang ya kuwi anak lahir wanci srengenge manjerna tengah jagat pas ning dhuwur sirah ya ta. Yen wong biyen ngarani julung sungsang kuwi bocah lahir wanci beduk tengange kuwi ya kudu diruwat. Banjur julung sarap utawa julung macan utawa julung caplok anak lahir nalika srengenge arep angslup ateges nalika sandiyakala di waktu senja. Senja itu kan srengenge urung angslup isih anguk-anguk ning segara. Lah bocah lahir nalika julung sarap julung caplok julung macan srengenge arep angslup kuwi mau ya kudu diruwat. Banjur julung pujut bocah lahir barengi angslupe srengenge. Lah banjur selewah. Nah iki selewah iki piye? Selewah iki bocah siji nanging pakulitane rong werna. Kulit iki kan sawo mateng putih ireng ngono ta. Nah iya. Ning bocah siji kulite saperangan putih, kulite saperangan ireng utawa sawo mateng. Nah kuwi jenenge bocah selewah. Banjur Kresna ya kuwi bocah sing pakulitane ireng janges. Ana maneh Wungle ya kuwi bocah bule bocah abino ning abinone wong Jawa ya kuwi abino mergo lara ta. Yen abinune wong Eropa pancen ya bule wong Eropa kuwi. Dadi bocah bule bocah albino mau ya kudu diruwat. Banjur ana maneh jenenge Walika ya kuwi bocah kerdil.
ora cebol ya. Yen cebol jenenge wujil. Ayo. Iki kanggo nambah apa? Vokabuler perbendaraan. Kanggo nambah sugih tembung. Walika kuwi kerdil, yen wujil kuwi cebol. Kuwi kudu diruwat. Sabanjure bocah bungkul. Ya kuwi bocah bungkuk wiwit lahir. Bocah ya, yen simbah-simbah kaya simbahmu iki bungkuk. Ya pancen ngono merga umur. Ning ki se bocah kok bungkuk jenenge bungkul. Kuwi ya kudu di ruwat. Kuwi mau sing kalbu Jan Mosukerto kang

kewajibanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet punakawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asma jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi so papan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kastian ingkang ageng. Uwa saking pemanggih ingkang werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyoto Togok kalebet tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandowo, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken meleres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun budhu ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejiban wau, menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat niataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa metung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriyani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan, dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih. Apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen ora jamani. Wong kang mening

pangrasane bakal duwe dudutan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

0: Sama tawis monggo engkang kepareng rawuh wulujeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngelilir.
1: Atas moga kula menjah malih.
0: Oh, tenopo-nopo.
1: Kula mengke pian nugrahaken kapincut, Mas.
0: Kapincut.
1: Nggih, yeah. Yes, kapilut lho, kapincut.
0: Nggih, yeah, mangke wedhale cekap katoraken nggih. Yeah.
1: Nggih, ya
0: ya
1: tutup mawan. Ya
0: ngaten mawon. Ya nyuwun kok ngoyak terus kok. Ya wah ini. Nggih.
1: Kaping ketriyen nek wonten.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih,
1: matur sembahan, Mas.
0: Monggo, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pun to, mangke saugi wonten nggih kawula aturaken wontene dereng ngenten nggih. Nyuwun apa sing wonten ngoten mawon. Badhe katoraken menika mangke wonten pring kuning. Semoga kita laras mugi saged kagem panglipuring penggaling dalu menika ingkang nembe ngasu sarira. Semoga pring kuning katoraken.

Hati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki sae jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

Para marsa perkadang Sutrisno ndungkap panglipur ingkang pungkasan menika mangke badhe katoraken wonten sendir lenga patra kalajengaken wonten keperanan nggih. Amung kasih atur giaran lagon campur sari pro satu RRI Madiun inggih awet saking winates sing wedal lalagon sendir lenga patra kalajengaken keperanan mugi mangke saged kagem panglipur penggalih kinaryo lalagon ingkang pungkasan ingkang ayo wajib kawula atmoko ngaturaken sugeng dalu kita panggih malih wonten wedal candhaipun matur nuwun.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahing bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kiroto basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu penangi sing murbeng dumati. Dene wae ing jejodhoan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwe aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh, kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu, marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa
condong belani anak dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono bae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik, jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesanggane urip, nanging nyatane ora melu ngenteng.

jebule tresno jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakke karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Tebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka